0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ела в джаза.
2: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

就拿出，我就拿出。

Вие сте с предаването Джаз Ден, в деня в който започва петото издание на фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията, връзка между регионите, Джаз Велинград, с проекта Джазборе на Савина Пламенова и Борис Петков. Разбира се, с още участници. Андрей Велков е друга ключова фигура в този проект. Повече подробности след малко. Започваме до вечера от 20 часа на сцената на площад Николай Гилров. А след това Теди Кацарова и Бена Бенд утре. Биг Бенд Благоевград за първи път с Румяна Коцева и Апостол Апостолов Толи. И също така заедно с Лъчезар Кацарски, който още от тинейджър е солист на този оркестър. Джаз Велинград в петото си издание с темата за съвременния поглед към традицията. Ще слушаме и нова музика, разбира се, включително от български артисти. Ще си припомним моменти от гостуването вчера в нашето студио на Тервел Вълчанов с неговата дебютна песен. А сега една класика от Шака Кан в предаването Джаз Ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден!

Горещи се очаква да бъдат следващите дни до неделя, когато времето ще захладне, ще има повече облаци и валежи. Днес максимална температура 31 градуса в София, колкото утре и в други ден. В събота ще бъде най-горещо около 34, а идната седмица в първата половина на седмицата и към средата ни очакват температури, които ще бъдат доста ниски, 22-23 градуса. Също така в началото на идната седмица се очаква да има и сериозни превалявания, както и в неделния ден. След тази песен на Sony и Cher, нека да продължим с Brandy и Heavy D и още една класика, по-близка до нашето съвремие.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В предаването има продуктово позиция.

0: Вие сте с предаването Джаз ден. Наближава момент, когато на 21 юли ще имаме първа среща в България с Утън Брадърс. Това е Виктор Утън, това са Виктор Утън и неговите братия в една програма, която се осъществява по инициатива на Two Cities, One World. Това пък е проекта на Джаред Катур и Ана Янова Катур. Тази формация Two Cities, One World ще ни въведе в атмосферата на концерта, който започва в 19.30, именно с изпълненията на тези артисти. След това на сцената вече излизат Утън Брадърс. В четвъртък в бар Токио пък ще има среща около книгата The Music Lesson на Виктор Утън. Тази среща също ще протече с музика, представена от Two Cities, One World. Началото също е в 19.30. Таня Иванова разговаря с Виктор Утън в навечерието на неговия концерт в България, в тази формация. Интервюто е на сайта ни JazzFMBG, като през вчерашния ден в предаването Jazz Den си припомнихме първите му две части след излъчването на целия разговор миналата седмица в следобедни импровизации. Ето сега трета и четвърта част на разговора на Таня Иванова с Виктор Утън.
1: You've been playing since you were a child.
2: Свирите от дете, а тази година празнувате 30-летие от издаването на дебютния си албум. Времето минава бързо. Бихте ли ни казали как поддържате страстта си към музиката?
3: That's right. Wow, thank you for reminding me. Yes. My first solo record.
4: Точно така. Благодаря, че ми напомнихте. Да, моят първи солов албум се появи преди 30 години. Боже мой, така беше. Остарявам, а това е благословия, предполагам. Нещата с музиката стоят по същия начин, както с говоренето. Ние продължаваме да говорим. Всеки ден говорим. И не си казваме, никога повече няма да говоря. Не искам да говоря повече. Просто ще напиша всичко на ръка или на компютър. Не. Ние говорим. И това, което ни кара да продължаваме да говорим, е, че имаме какво да кажем. Все още имаме какво да кажем. По отношение на музиката, все още имам какво да кажа. Така че това е една от причините да продължавам да свиря. Другата причина е, че музиката ми прави хората щастливи. Когато свиря, хората изглеждат по-щастливи и ми го казват. Когато сме на сцената, хората идват на концертите ни, само ако ни обичат. Ако не ни харесват, няма да ги видим на нашето шоу. Така че 100% от времето, когато свирим, го правим за хора, които по свое желание ни отвръщат с любов. Не мога да се сетя за нещо друго подобно на това. Когато хората идват, това е защото ни обичат и ние ги обичаме. Така че не мога да си представя, че някога ще поискам да спра, защото става въпрос повече за любовта и за хората, а не само за нотите, които свирим.
3: When people come, it's because they love us and we love them. So I can't imagine ever wanting to stop that because it's more about love and people, not just the notes that we're playing.
1: Absolutely. And talking about your debut album.
2: Абсолютно. Говорейки за вашия дебютен албум A Show of Hands, той включва бас, китара и вокали. Какво стана с плановете ви да запишете солов бас албум? Още ли го намирате за предизвикателство?
3: It is a challenge for me right now because I'm dealing with a weird condition.
4: В момента това е предизвикателство за мен, защото се справям с особено състояние, при което мозъкът ми губи връзка с ръцете ми, но само когато свиря на бас. Това е странно неврологично разстройство, за което научих много в последно време и открих, че и други хора от различни сфери на живота, не само музиканти, са засегнати от него. Това състояние се нарича фокална дистония. В момента мога да кажа, че нещата при мен се подобряват. Съпругата ми намери една жена, с която работим съвместно, и тя ми помага да се справям по-добре. Но ми е трудно да свиря някои неща соло напоследък. Състоянието ми се подобрява, но в момента соло-басът ми е труден, което е и причината да е толкова забавно да свиря с братята си, където мога да бъда басист. Защото басът не е измислен, за да бъде солов инструмент. Той е инструмент, който прави другите хора по-добри. Той е поддържащ инструмент. Това е ритъм секцията, където подкрепяме другите, а с братята ми мога да бъда добър в поддържащата роля, въпреки че изпълнявам много сола и те ми дават възможност да блесна. Но най-много обичам именно тази поддържаща роля.
3: And so I love doing that, and with my brothers, I get to be a good supporter, even though I take a lot of solos and they give me chances to shine, but I love the support role the best.
1: I think you are a poet with a bass guitar.
2: Мисля, че вие сте поет с бас китара. Истински поет. Обичам вашата музика. Обожавам я. Надявам се, че всичко ще бъде наред и съм в очакване на вашия соло бас албум някой ден.
3: Thank you. Yes, one day I will probably do another one. I think I will. I do have a goal.
4: Благодаря ви. Да, някой ден вероятно ще го запиша. Мисля, че ще го направя. Поставил съм си за цел създаването на още един бас албум. Не знам дали ще е соло, без наслагвания, без други инструменти с всичките 10 пръста на баса. Вече записах един, така че не знам дали ще направя още един. Но мечтая да направя бас албум, който да звучи като цяла група, където чувате барабаните, клавишните, но всичко идва от бас-китарата. Знаете, може да удрям дървото, за да наподоби звука на барабаните или нещо подобно. От много години мечтая да направя това, така че може би един ден ще стане. Може да не е типичният соло бас албум, но да е албум, в който единственият инструмент е басът.

поглед напред към бъдеща дискография на Виктор Утън и, разбира се, преди това ретроспекцията, равносметката за един живот посветен на музиката. Таня Иванова, разговор с Виктор Утън в навечерието на концерта на Утън Brothers на 21 юли от 19.30 в Joy Station. Слушаме сега Виктор Утън с една емблематична негова песен, албумът Soul Circus от 2005 година и Victor.

0: want to know. We bringing you the real deal and not the deal dough. Yeah. Galactic oscillation. Paranormal observations, baby. Miscalculated calculation. Hey, Victor. It's obvious they're not paying attention. His name is Victor. We'll see him on the backside.
1: Една песен, в която Виктор Утън се заявява, казвам се Виктор. Чухме от Soul Circus 2005 година. Ето и последната четвърта част от разговора на Таня Иванова с Виктор Утън в навечерието на концерта на Утън Brothers у нас.
2: Talking about dreams. Говорейки си за мечти, за какво друго мечтаете?
3: Well, the one right now is finishing this record with the brothers.
4: В момента довършваме предстоящия албум, записан с братята ми, за който вече ви разказах. Ние не сме записвали албум заедно. Не сме записвали от повече от 40 години и най-накрая правим албум като семейство. А брат ни Руди, който почина през 2010 година, също участва. Разполагаме с негови записи, когато сме били млади, така че ще чуете музика от времето на тинейджърските ни години, както и чисто нова музика. Мисля, че хората ще харесат албума и се вълнуваме, че ще чуят, ще опознаят и ще обикнат брат ни Руди. Така че това е една от мечтите ми в момента. Но определено имам още доста мечти. Има още книги, които искам да напиша. Още места, които искам да посетя. Но приемам нещата едно по едно. Малко по малко, за да мога да вложа сърцето и душата си в тях. Това е начинът. Малко по малко, стъпка по стъпка.
3: Little by little, so that I can pour my heart and soul into all of it.
2: Okay, and one more question.
5: И накрая, още един въпрос. Кое е най-хубавото нещо в това да си музикант?
3: I'll start by saying there are many best parts and they're all the best.
4: Има много хубави неща в това да си музикант. Има много елементи и всичките те са в графата най-хубави. Но основното нещо, което наистина ми хареса, е, че музиката е глас, който говори на цялото човешко същество, а не само на ушите. Музиката е език, който не е нужно да разбираш, за да му се насладиш. Можеш да разбереш музиката, без да е нужно да я разбираш. С други думи, ако ми говориш на твой език, може би няма да разбера какво ми казваш. Но ако се задълбоча по начина, по който го прави музиката, тя заобикаля само ушите. Тя влияе на цялото ти същество. Ако говориш езика си страстно и мощно и аз го слушам, може да не разбирам всяка дума, както в джаза може да не разбирам всички тези ноти. Но ако до мен достигне цялата картина, мога да я усетя. И нямам предвид само физическия, но и духовния момент, защото музиката говори на цялото ти същество. Това е едно от основните неща, които обичам, защото когато музиката започне, ние забравяме различията си. Забравям, че ти си от друга страна, а моето правителство казва, че не би трябвало да харесваме тази или онази държава. Когато звучи музика, всички сме едно цяло и аз обичам това. И това е може би основното нещо, което обичам в нея, защото ни кара да осъзнаем, че се обичаме. Струва ми се, че музиката притежава тази сила повече от всичко друго на света.
3: When music plays, we're all one. And I love that. And that's the probably the main thing I love about it is as it makes us know that we love each other. So music has the power to do that. I believe more than anything else does.
1: Музиката повече от всичко друго на света ни кара да осъзнаем, че се обичаме. Едно интервю на Таня Иванова с Виктор Утън, изцяло за добродетелите в музиката. Ще цитирам и от неговите думи, които повторих вчера и които можете да откриете на сайта ни JazzFMBG. Причината, поради която свирим и даже музиката, която правим, е от гледната точка на добрия човек. С идеята да помагаме на другите хора да разпознаят своята доброта. Не толкова да правим другите хора добри, защото това, което е добро за тях, зависи от самите тях, а не от нас. Но се опитваме да ги насърчаваме да бъдат добри. Използваме музиката си по този начин и това разбиране идва от родителите ни. Майка ми и баща ми не са владели никакви инструменти, но заради начина си на мислене, те са знаели как да постигнат дадено нещо. Думи на Виктор Улдън, разбира се, пътя от това разбиране до неговото осъществяване е дълъг, но и толкова интересен и толкова приобщаващ, както ще бъдем приобщени към музиката с това разбиране за нея от Улдън Брадърс на 21 юли от 19.30 в Joy Station с откриващ сет на музикантите, които го канят. Two Cities One World, един проект създаден от Джаред Катур и Ана Янова Катур. И във връзка с гостуването на братята Улдън у нас, книжно събитие, което ще се проведе в бар Токио утре от 19.30 също, за среща около книгата The Music Lesson на Виктор Улдън. Повече на сайта ни JazzFMBG, както на заглавната страница, така и в секцията интервюта. Винаги жизноутвърждаваща музиката на Виктор Улдън, слушаме сега песента It's All Right. Тя е от албума, който Виктор Улдън издаде през 2012 година. Words and Tones.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време.

Колко е хубаво мечтите да се сбъдват, и пореден пример за това е Сесил Маклорин Салвант, която наскоро издаде албума With Every Breath I Take, с всяка глътка въздух, която си поемам. Албум записан заедно с Метрополи Оркест, и ето това е сбъдването на мечтата, да има вокалистката албум, който да е подготвен с симфоничен оркестър. И какъв по-добър избор от този Метрополи Оркест, който има естествен рефлекс за работа с солисти и вокалисти и инструменталисти. Заедно с Джулс Бъкли ще ви предложа сега версията на Sophisticated Lady, новия албум на Сесил Маклорин Салвант.

какво отношение към звука, към динамиките в музиката, Сесил Маклорин Салвант, Метрополи Оркест с Джулс Бъкли и албума With Every Breath I Take, чухме тази незабравима песен Sophisticated Lady. И от един вечен джаз стандарт към друг вечен soul hit. Слушаме Jazz the Two of Us, Bill Withers, Grover Washington Jr. в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Днес започва петото издание на фестивала Джаз Велинград, единствен по рода си, който е за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Джаз Велинград е част от Велинградските празници на културата в програмата тази година, днес и утре. Три концерта днес на проекта Джазборе и след това на Теди Кацарова и Бена Бенд, а утре на Биг Бенд Благоевград и както винаги специално преживяване за публиката в създаването на проекти в взаимодействие с любители, творци от Велинград. Джазборе днес, първи концерт, 20 часа, площад Николай Гилров, вход свободен, Савина Пламенова вокал, Борис Петков пиано, Андрей Велков барабани, Димана Крумова бек вокал, Георги Добрев кавал, Борис Таслев бас. Със специалното участие на вокална група Велина с ръководител и диригент Ели Гикова-Саздова към Народно читалище Отец Паисий 1893. Нека да чуем сега Джазборе с песента Пладней, пладней.

Джаз Буре, първо фестивално представене на Джаз Велинград тази вечер от 20 часа на площад Николай Гилуров. Преди това ще имаме занимание с млади таланти в Велинград за пресъздаването на фолклора в съвремието с Авина Пламенова и Борис Петков и ще подготвим това съвместно изпълнение на вокална група Велина. След това на сцената ще бъдат Теди Кацарова и Бене Бенд. Към вокалистката се присъединяват Дани Лазаров, вокал и пиано, Мариан Николов, бас, Алек Веждаров, китара, Илия Лазаров, пиано, Димитър Рогачев, барабани. Тук пък ще имаме специално участие на млади таланти от детско-юношеска вокално-инструментална школа Звънче с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви. Теди Кацарова също ще проведе занимание с млади таланти във Велинград за усъвършенстване на музикалното майсторство и подхода към песента. Нека сега да чуем Теди Кацарова и Бене Бенд от фестивала Джаз в цялата страна, концерта в Хасково на 10 юни с една от новите песни на Теди Кацарова с групата и това е точният момент, представена на живо.

А сега и в Велинград. Джаз Велинград, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Тази и утре вечер с работилници в съдобните часове и занимания с деца и местни любители артисти в Центъра за подкрепа за личностно развитие, обединен детски комплекс, като партньори в реализацията на Велинградските празници на културата. Сме заедно с Община Велинград и ОДК с директор Катерина Мирчева. Утре състави от ОДК ще бъдат на сцената с Биг Бен Благоевград. Те ще подгреят оркестъра от Благоевград с своя програма малко преди 20 часа. Вече в 20 на сцената ще излязат музикантите, ръководени от Борис Янев, като тук също имаме специални моменти. За първи път с Биг Бен Благоевград ще пее Румяна Коцева, вокалист, и ще свири гост саксофониста Апостол Апостолов Толи. Важно е да кажем, че Румяна Коцева е свързана с Благоевград. Нейният баща Златко Коцев е основател и първи художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Пирин, който и днес продължава да работи към община Благоевград. И ето сега това гостуване в Велинград със специална програма, в която има както оригинални песни, така и нови версии на прочути изпълнения през годините на български, на английски, на италиански ще се пее в този концерт, в който се включва и вокалиста Лъчезар Кацарски. А съставите към Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК са младежка музикална формация с диригент Емил Балбанов и клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кундарева. Ще имаме едно общо изпълнение на двата оркестъра, Биг Бен Благоевград и младежка музикална формация, и също така танци върху някои от пиесите, които музикантите ще поднасят от сцената. Джаз Велинград днес, утре, вход свободен на площад Николай Гюров. Началото на концертите е в 20 часа. Заповядайте, петото издание с темата за съвременния поглед към традицията. Ето сега съвременните измерения на джаза в песента «Очите ти говорят», Румяна Коцева и Апостол Апостолов Толи.

Румяна Коцева, Апостол Апостолов, утре на сцената с Биг Бен Благоевград, премиерни изпълнения на Джаз Велинград 2026. Пето издание на този фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. И ето ще имаме артисти от София, Благоевград, Велинград, заедно Пловдив в едно музикално преживяване. Повече на заглавната страница на сайта ни JazzFMBG, където също така разказваме за новото издание на Банско джаз фестивал. Той започва на 31 юли, продължава до 9 август. На главната сцена ще видим такива проекти като концерт на Били Кобъм, на тромпетиста Авишай Коен, Ален Перес, Тим Гарланд и Морган Джеймс, Чико Фриман и Антонио Фарао, Христовичев и Живко Петров. А Джаз FM ще представим отново сцена Децата в джаза и модули от Банско джаз академия. Концерти на главната сцена от 20 часа, след това джем сешени. Световната сцена в парка от 19, там 9 концерта, сред тях на квартета на базирания в Дания български саксофонист Бойко Димитров, на специалния проект на турската вокалистка Ипек Динч, която отново се събира с българския басист Джанер Каптан, а до тях застават Стив Хамилтън, Михаил Йосифов и Атанас Попов. Органовото трио на Велизар Гичев, Теодор Тошков и с подкрепата от Италия на Пиетро Каролео, а на концерт на преподавателите на Банско джаз академия ще бъдат отбелязани 75 години Стефко Никян, 50 години Михаил Йосифов. Даровитите млади хора, които се обучават на Банско джаз академия, ще свирят на същото място в парка, но вече като сцена Млади таланти от 11, а също и на 3 джаз точки в града. От 17 тази година, освен български участници, има и музиканти, които идват от Великобритания, Люксембург, Израел и Полша. Най-малките 10 часа, сцена Децата в джаза пред Дома на култура на изкуствата в началото на алеята на джаза, която утвърждава приноса на великите български джаз музиканти. Като самостоятелни концерти ще имат ученици от Националните училища по изкуствата Панайот Пипков Плевен с педагог Доротея Люцканова и Добри Христов Варна с педагог Кремена Матева, както и от школите Highlight Academy на Искра Милкова Ангелова, Diamond Voices на Тери Сали, Art Libitum на Йордан Владев. Първите три дни и в последния, т.е. 1, 2, 3 и 9 август, концертите ще са на деца от цялата страна. Ще чуем трио Emeralds, които пеят в смехоранчета на Галина Коджаманова, Роси Павлова от Националното музикално училище, ученички на Марина Морозова от Варна, Павел Найденов, който ще има специален гост в концерта, Кристиян Илков от Русе, Йоан Якимов от профилираното в изкуствата средно училище Емилиан Стане в Велико Търново, носителя на наградата от Националния музикален конкурс Милчо Левиев и Вало Христов от Русе, Лилиан Чокова от Сопот, ученици на Румяна Коцева в Народно читалище Доктор Петър Барон 1926, на Руми Георгиева в Центъра за музикални изкуства, на Даниел Станков в училище за певци D-Stars, всичките от София, Art Voice Center също на Руми от Пловдив, Десислава Танева, нейни ученици в детски и младежки център Димитровград. Джаз срещи от 18 часа в залата на постоянната експозиция Джаз в България. Кин Стоянов ще разкаже за баща си Радоя Ралин, Венци Благоев за историята на Диксиленда у нас, Камелия Тодорова за сътрудничеството си с Александър Бразицов, Кристиян Бояджиев за баща си Атанас Бояджиев. Отбелязваме 100 години от неговото рождение. Своите 75-ти годишнини ще отпразнуват с публиката в този формат джаз срещи. Стефка Уникян и Любо Денев ще има и вечер, посветена на Петър Славов, по случай 85 години от рождението му. И още веднага след изявите на младите таланти в парка и гри в парка, след обед от 16 часа в Дома на изкуствата, срещи с съвременни български творци. Пълната програма е на Банско джаз фест БГ. Организатор Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско и Джаз FM, а програмата подготвя директорът на фестивала Илияна Щерева Иванова. Сега от предходното гостуване на Били Кобъм на Банско джаз фестивал слушаме неговата емблематична Стратус.

още за Банско Джаз Фестивал. На сайта ни JazzFMBG чухме Били Кобъм, който ще свири в първата фестивална вечер, като главната сцена ще открие All Star Big Band, ръководен от Антони Дончев, с специалното участие на Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов. Иначе в програмата тук ще поставя акцент върху българските изпълнители. Христо Вичев, който дебютира именно на Банско, продължава своето сътрудничество с Живко Петров. Също така Васил Петров ще отбележи 30 години на сцената. Концерта на All Star Big Band ще бъде посветен на 75-та годишнина на Любомир Денев. А пък годишнината на Стефко Никя ще бъде отбелязана на световната сцена в последния фестивален ден с преподавателите от Банско Джаз Академия и ученичка на Стефко Никян. От Белгия на главната сцена идват композитора и пианист Сабин Тодоров и вокалистката Емилия Кирова. Като ще имаме и българо-японски проект, представен от Надя Тончева, която ще пее

състав с китарист, басист и тромпетистка от Япония и Павел Цонев пиано, Емил Тасев барабани. Специален гост на Благовед Excellent Jazzet на Венци Благовед ще бъде китарист Александър Окуманов. Марина Господинова ще представи новия си албум Come Dance With Me. Импровизации в българската фолклорна традиция ще поднесат Христина Белева и Петър Миланов. А джазов поглед към гръцката музика от 20-те и 30-те години на миналия век ще представи Вики Алмазидос квартет, воден от Антони Дончев. Българската джаз младеж ще бъде представена от Евден Димитров и Александра Полежанова, която получи възможността за концерт на главната сцена като награда от Банско джаз академия миналата година. Своя проект тя развива в сътрудничество с предишния носител на отличието Борис Петков, а специален участник ще бъде легендарната Мими Николова. И още можете да откриете на JazzFMBG. Всички събития са при вход свободен, с платени билети е само зоната непосредствено преди главната сцена. Тези билети вече са в продажба в мрежата на Eventim. Jazz FM е партньор на Банско джаз фестивал и разбира се ще имаме удоволствието да прекараме тези 10 дни от 31 юли до 9 август заедно. Сега да се пренесем към Плевен, ще завършим нашата среща след малко с поглед към едно събитие идната седмица, но тази вечер концерта Лятото в бенда на Big Band Плевен с ръководител Пламен Марков. Солисти ще бъдат Ива Николова и Валери Гонов. 20 часа Центъра за работа с деца в градската градина, това е сцената пред центъра, на която ще се осъществи концерта, последната от традиционните ежегодни летни изяви, с които музикантите радват плевенчани и гостите на града в прохладата на любимото място за отдих и развлечения. От джаз в цялата страна 2025-та, изданието, което проведохме в Плевен, сега Big Band Плевен с джаз стандарта All of Me.

Плевенският биг бенд с изпълнение от джаз в цялата страна 2025 година в Плевен. Оттам започна и нашето сътрудничество с кафе Бордо в Плевен, което развихме в поредица от срещи с големи имена от музикалната сцена и млади таланти. Като представихме Борис Петков и Цветомир Радев, Ангел Демирев, който сега ще има ново участие там, заедно с Петър Миланов на 16 юли, утре. Също така Павел Найденов от Добрич, Христина Белева и Петър Миланов, които споменах преди малко и като участници в Банско джаз фестивал. И тук само ще кажа, че те в момента, буквално в този момент, завършват работата по своя трети албум на дуото. И сега на 22 юли предстои Мостчето на влюбените, един концерт, в който ще съберем няколко поколения. Специален гост ще бъде Мими Николова. До нея на сцената ще застане Никола Попов, един от талантливите млади вокалисти и режисьори, име, което ни е познато от афиша на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново и множество други сцени, и Божидар Пенев на пианото, който ще предложи и вокални изпълнения. Аз ще бъда водещ, ще си говорим за красивия, необятен свят на музиката, в който се събираме с толкова много любов. И отново джаз в цялата страна, само че в Кърджали, когато Мими Николова пя с Никола Попов, с Божидар Пенев на пианото. Една много мила среща, която е вдъхновена от корените. Никола Попов е свързан родово с Кърджали. Така че музикалните пътешествия в цялата страна продължават. Съвсем скоро ще обявим едно специално събитие, което ще направим за хората в Кнежа. Така че да подкрепим усилията и в този град да се развива джаз сцената с нововъзникналия преди няколко години джаз фестивал там. И така, сега ще се отправим на финала на срещата си за днешния ден към джаз в цялата страна и Кърджали, за да чуем Когато луната изплува, Никола Попов, заедно с Мими Николова и Божидар Пенев. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасен ден, останете с Jazz FM Radio.

че от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Crazy Days te очаква в eMAG. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте!

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Росен Кукушаров в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. След час тук в нашето студио очаквам вокалистката Гергана Велинова, която живее и работи в Канада. За няколко дни е в родината си и прие нашата покана да гостува в следобедни импровизации. Ще имам удоволствието да поговоря с Гергана и също така да ви предложим песни от нейния нов албум Free. Сега ще продължим с една композиция на Уейн Шортър, Footprints, която ще чуем в изпълнение на Марио Станчев, Димитър Карамфилов и Христо Йоцов. Това е запис от албума им Autumn Leaves in Sofia от 2013 година. След като се върнах към тази пиеса на Уейн Шортър и към интерпретацията на това трио, се сетих за друга много любима моя композиция на Уейн Шортър, която пък се нарича Infant Eyes и която той посвещава на едната си дъщеря. Ще чуете тази пиеса, превърната в песен благодарение на Джин и Маркъс Бейлър в техния албум Generations.

Бил Лоренс и Майкъл Лик слушахме с композицията Yours от втория албум на дуото Keeping Company, който излезе през есента на 2024 година. А сега ще продължим с още музика. Ще чуете песента Без от репертуара на вокалистката Марина Господинова. Без е по текст на поетесата Мария Донева и по музика на Марина Господинова, а пък аранжимента е направен съвместно от Марина и нейния партньор в живота и в музиката Димитър Карамфилов. Двамата гостуваха преди дни в ефира на Jazz FM Radio, за да поговорим повече за лятото, за любовта, за музиката. Хубавото е, че ние имаме общ вкус към музиката, към живота, обичаме хубавата храна, освен хубавата музика, общо взето обичаме да правим едни и същи неща, обичаме да пътуваме заедно, да свирим заедно, да си говорим, много се допълваме, няма конкуренция или ревност, която хората някак си предполагат, че може да съществува между двама артисти. Това е разкри в нашия ефир Марина Господинова за взаимоотношенията им с Димитър Карамфилов, а той от своя страна споделя, всъщност двамата много се допълват. Марина ми е голяма опора, голяма е малка дума за това, което всъщност е тя за мен. Да пътуваме заедно е нещо, което правим с удоволствие, тъй като работата ни е свързана с пътуване. Ако това да си артист изисква да изпитваш удоволствие от труда си, то наградата е да видиш хора, които си зарадвал и си изпълнил с хубави преживявания. Цялото интервю, което направих с Марина Господинова и Димитър Карамфилов, ще откриете на нашия сайт. Събрани преди няколко дни, разбира се, възможността да ги слушаме на живо. Димитър Карамфилов има нова концертна програма, която се нарича Мамбунга и която той ще представи на 17 юли. Това е в петък в клуб Индамут в София. А Марина Господинова работи по своя дебютен албум Come Dance With Me. Песните от него ще прозвучат на 4 август в програмата на Банско Джаз Фестивал. Подробностите ще откриете на нашия сайт. Сега слушаме Без и Марина Господинова.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl заслужава си.

Изминалите минути минаха под знака на гения на Стиви Уондър. Първо слушахме самия Стиви с песента Positivity. Веднага след това с песента S слушахме Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара. Песен на Стиви Уондър, която ще откриете в новия албум на Стейси Кент Time for Love, който излезе през настоящата година. Сега ще продължим с една много хубава песен от репертуара на Madeline Peyrou. Careless Love се нарича тя, така се нарича и албума на Madeline Peyrou от 2004 година. Веднага след това ще бъдем с една класика на Bill Withers, претворена от Jamie Paul.

People, Ain't No Sunshine. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. След около 10 минути в нашето студио очаквам певицата Гергана Велинова, която живее в Канада и която тази година издаде своя седми албум. Той се нарича Free, Soulful Journey. Музиката от него ще ви представим двете с Гергана след минути в нашия ефир. Голям принос за създаването на песните в този проект има друг българин, който живее в Канада от дълги години. Това е пианиста, барабанист, перкусионист и композитор Кристиан Александров, добре познат в нашия ефир. Мисля, че миналата година той беше и на Банско джаз фестивал с своята съпруга Шанан Гей за един много хубав концерт. След това гостуваха и в нашето студио, а и доста пъти през годините сме ви срещали с Криси. Сега ви предлагам да чуем две негови изпълнения, преди да ви срещна с Гергана Велинова. Първо ще започнем с Balkan Sky, в която се включва песен, в която се включва Шанан Гей. Веднага след това ще слушаме Криси Александров с една друга композиция, една кавър-версия, която е от албума му Funked Up Jazz.

Кристиан Александров слушахме в изминалите минути. След малко ще имаме удоволствието да го чуем в сътрудничество с българската вокалистка Гергана Велинова, с която записаха много красив албум заедно, издаден през настоящата година. А Гергана Велинова живее в Канада, както обявих и преди малко. Вече е в нашето студио. Ще й дам няколко минути, за да отдъхне и да се подготви за нашия разговор, след което ще започнем. Докато чакаме, ще чакаме по един много приятен начин, защото тя пожела в следващите минути да слушаме Шаде, така че ще ви пусна едно изпълнение на Шаде. King of Sorrow се нарича песента, която е от прочутия албум Lover's Rock, издаден през 2000-та година.

Зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душа.

0: Това беше една изключително красива песен, добре позната на слушателите на Jazz FM Radio, Free, от новия седми поред албум на Гергана Велинова, българка, която живее от дълги години в Канада и която днес гостува в нашето студио, иначе е давала през годините няколко пъти интервюта за Jazz FM, но сега се радвам да се видим тук наживо. Здравейте и добре дошли. Много ми е приятно.
1: Благодаря и на мен ми е много приятно.
0: Сега, преди да започнем нашия разговор, си казахме няколко думи извън ефир,

0: които изключително много ме докоснаха и зарадваха, защото се оказа, че споделяме една и съща естетика, една и съща любов и тя се отразява, както при мен в начина ми на работа, така очевидно при вас по отношение на музиката. Радвам се, че започнахме с Free, с първия сингъл от този нов албум, който излезе през настоящата година и който вече се радва на много хубави ревюта и много хубаво отношение, както от критиката, така и от страна на публиката. Има и подзаглавия албума A Soulful Journey и наистина е такова. Изключително красиво, нежно, романтично пътешествие, което ни предлагате заедно с Кристиан Александров. Той е плътно до вас през последните години. Създавате много хубава музика, а специално в Фри чухме и басиста Петър Славов, да, който пък живее в Ню Йорк.
1: Да.
0: Чудя се откъде да започнем, може би с това много сладко откритие, което аз направих докато слушах този албум, че имате много сериозни влияния от Пат Матини. И те се усещат в тази песен Free и бях сигурна, че сте от певиците, които обичате да си припявате, да тананикате на неговите мелодии.
1: Да, Пат Матини, съм израснала с него. По-скоро израснала като музикант, не като дете, защото това го нямаше преди години в България. И този стих, който чувате по средата на Фри, за който само българите могат всъщност да усетят силата на думите, те като се преведат на английски нямат сила, така както на нашия роден език. И затова ги оставих да бъде на български, даже и за чуждестранните слушатели. Този стих го написах преди много години, лежейки на земята в един момент на радост и екстаз с две тон колони до ушите си, слушайки Пат Матини за първи път. И от тогава, разбира се, се влюбих в всичко, което той и неговите прекрасни музиканти в групата правят. И мисля, че знам нота по нота всичките му албуми. И да ви кажа, тази дума свобода, free, смятам, че е много важна дума за много хора по света в този момент. И самата мелодия на free дойде при мен много бързо, за може би половин час, в момент, в който бях много затъжена за тази свобода, която бих искала да чувствам. Исках по това време, това беше по COVID, когато живеех в Сиатъл. Сиатъл беше първият град в щатите, който затвориха. И гледайки през прозореца птичките, които свободно летяха, ние бяхме в къщи с маски, не можеше да излизаме на улицата и така нататък. Това чувство за свобода, за желание да се рея в небето над ежедневните тревоги, дойде във формата на тази мелодия. И заради това има едно чувство на вик в мелодията, която чувате, и за това също няма и думи. Това е единствената песен в албума, която няма думи, това е просто един вокал.
0: Да, така нареченото wordless singing, пеене без думи.
1: Вокализ, да. Което, да. И това е съвсем специално, така съм го направила, защото не исках да бъде просто леко попяване, исках наистина да бъде един вик за свобода, за да покаже колко много имах нужда от това.
0: В този вик аз усещам, че се съдържа и нещо друго. Това е купнежа също така. И този купнеж някак обрамчва целият албум. Купнеж, романтика, любов. Ще поговорим за тези теми, защото те са много важни и освен това са лично преживени, тъй като песните сте написали самата вие в албума. Тук няма кавър версии. И това са наистина много докосващи за мен текстове. Очевидно се справяте много добре и с тази задача, и с тази част от работата, която, разбира се, е много свързана и с самото изпяване след това на тази музика, която пишете. Още малко искам да ви върна към Free, преди да продължим нататък в нашия разговор. Може би за да кажем и за тази силна българска нишка, която също се появява в албума, в лицето на Кристиан Александров и в лицето на Петър Славов, който се включва на баса в тази песен.
1: Кристиан Пепи и аз сме съученици от музикалното училище. И много се радвам, че се намерихме с Кристиян във Ванкувър преди години. След като се завърнах от Сиатъл, аз бях събрала много стихове и песни, които просто бяха на едни летящи листове. И не можех да си представя по-добър музикант от него, който да ме разбере и да бъде до мен и да всъщност да ми помогне това, което мислех и се надявах да се превърна тези стихове и песни в нещо. Знаех, че той може да ми помогне от това, което беше в главата ми като идея, всъщност да стане на музика. И той има огромна част от...
0: Вероятно искате да кажете огромна заслуга за
1: заслуга, да, благодаря.
0: Албума, да.
1: Огромна заслуга за всичко, което всъщност чувате в момента, защото той не само, че помогна с аранжименти, но също и свири. Чувате през цялото време, той свири на пиано и перкусия, тъй като знаем, че ние го познаваме
0: като барабанист.
1: Като барабанист,
0: да.
1: Също. Свири на Rhodes, електрическо пиано и какви ли още не интересни неща, които той прави. Също така самия той в студиото, заедно с неговата любима Шанън Гей, която е била тук миналата година на фестивал в Банско. Вие сте чули нея, прекрасна певица. Те двамата бяха тя беше ко-продуцент и Кристиян е всъщност продуцент на целия проект. И тримата заедно в студиото работихме 2 години и половина. С много търпение, оригинално бяха 14 песни. След това малко по малко решихме това да бъде крайния резултат с 10 песни. Но наистина Кристиян е като музикален брат, ако мога така да го нарека.
0: Много хубаво звучи. Мисля, че ви се получава. Има много силна химия, единомислие, едно разбирателство, което естествено рефлектира и върху хармонията, която излъчва този албум, чисто музикално и идейно, също така концептуално, дори бих си позволила да кажа, защото мисля, че сте спазили една обща естетика, стилистика, едно органично звучене сте постигнали на проекта Free, което се улавя много осезаемо, когато го чуеш от първата до последната песен. Да въведем слушателите в още една от песните, която се нарича Orange Moon. Избрах да я чуем. Не сме уточнявали, избора е изцяло мой. Така че, ако имате вие пък някое предложение за някоя от песните, която е особено важна за вас, можем да пуснем и нея. Orange Moon всъщност е втората песен от този проект. Ще ни кажете ли няколко думи за нея или първо да я чуем, както предпочитате?
1: Ами, може би да я чуем първо, за да могат слушателите след това да имат това усещане, което е в песента, докато слушат моите думи.
0: Добре, нека да чуем Orange Moon на Гергана Велинова.

0: Orange Moon, Гергана Велинова в ефира на Jazz FM Radio с толкова хубава музика от нейния нов албум Free, A Soulful Journey. Днес сме на едно наистина изпълнено с толкова голямо сърце, топтящо сърце пътешествие, с музика, която разказва истории, с текстове, които докосват и споделят също така, с мелодии, които те пренасят в други светове и всъщност влияят не само на слуха, но влияят и на тялото. Някак човек се чувства по-елегантен, слушайки тази музика, с по-елегантни движения. Настройва се на едни съвсем, съвсем различни частоти. Не знам как е преминал работния процес, звукозаписния процес тези две години. Все пак е доста дълго време, за да може човек да преживее всичко това концентрирано. Но вярвам, че сте излезли по-различен човек след работата по Free, така ли е?
1: По-уморен със сигурност. След толкова много работа. По-различен, защото имам някакво чувство на радост, че това, което съм го таила в сърцето си, най-накрая имам възможност да го споделя със света. И също така, че с Кристиян успяхме да достигнем точно до там, където аз исках. Много е трудно човек, когато чува нещо и си го представя, особено, щом музика, да може да покани хората, които участват, да направят точно това, което чува човек. Ти не можеш да го, освен ако не го напишеш нота по нота, но в джаза не може такъв момент да има, защото има импровизация. И да намериш хора, и които могат да усетят това, което искаш да направиш и да поемат този път с импровизацията или с грув, или с настроението. Музикантите често не обръщат внимание на думите, но тъй като с Кристиян сме приятели и той е толкова добра душа като човек и с отворено сърце и слуша много внимателно тази емоционална настройка, която имам аз като човек. На моменти даже може би ме изтърпял, когато съм била прекалено емоционална, но винаги с отворено сърце, с много разбиране. И веднага творчески някак си като че ли свършваше музикалните ми изречения. Така както човек като намери душа, с която се разбира и веднага се познава, по този начин музикално мисля, че при нас стана същото нещо. И исках да споделя нещо интересно, не знам на слушателите дали това ще им е интересно да го чуят, но въпреки че аз живея извън България от 93-та година, това, което нося в себе си като образование, още от детските години, има огромно влияние в творчеството ми до днес. Що се отнася до писането на стихове, аз живеех също Народния театър, когато бях малка, и имаше една прекрасна жена, другарката Попова и казахме тогава, която водеше детска поезия, студия детска поезия. И ние се събирахме всеки понеделник в мисля, че се казваше клуба на българските писатели и поети, или институт, не мога да си спомня точно името, но всеки понеделник аз ходих и се събирахме с други деца, които пишеха поезия. Някои от тях бяха вече тинейджери. И тя ни четеше стихове световни. И ако нямахме какво да донесем, което ние сме написали, тя просто ни четеше поезия. И година след година след година това в мен е останало много силно като спомен и като просто формулира езика ми по начина, по който мисля за стиховете и за ритъм. Аз написах първата си поема в първи клас за пролета, която между другото е в разни читанки по детските градини. И така, че писането на стихове наистина идва от България, въпреки че аз прехвърлих след това пиша на английски, имам издадена книга с поезия на английски, но все пак това, което научаваме като роден език, е всъщност това, на което градим всеки чужд друг език, който научаваме. И за това съм безкрайно благодарна. и на музикалното училище, разбира се, и на шесто основно училище, което до ден днешен го помня.
0: И сте благодарна на една много специална личност, на която всъщност посвещавате вашия албум Фри. Да кажем няколко думи и за нея.
1: Да, благодаря, че ми давате възможност това да споделя. След като завърших магистър по пеене в Бостън преди много години, аз исках да продължа да пея с учител и съвсем случайно намерих прекрасната Стефка Естатиева, която току-що беше се, така да се каже, пенсионирала, след като беше в Метрополитен опера в Ню Йорк. От Бостън аз се преместих в Ню Йорк и започнах да уча пеене и класическа техника с нея за много години. Но тя не само, че беше моя учител, тя беше и мой приятел и даже беше моята майка в Ню Йорк, далеч от моята майка тук в България. И ми е давала не само уроци по пеене, но и ми е давала много любов. Ние двете заедно с нея и прощавайте, не мога да си спомня едно име, но всъщност основахме български детски хор Гергана, който в момента все още продължава дейността си, то стана голяма институция, но госпожа Естатиева беше голям човек за мен и миналата година почина тук в България. За мен това беше голям шок и точно тогава правихме диска и аз реших, че трябва да го посветя на нея с благодарност за всичко, което ми е дала, за всяка нота, която изпявам, тя е вътре в мен и с мен.
0: Много красиво го казвате, обяснявате и то присъства по този начин и в албума. Преди малко пропуснахме, понеже аз съм изключително жадна да ви питам толкова много неща и съм много любопитна, пропуснахме да кажем повече за тази песен, която прозвуча Orange Moon, да се върнем към нея и след това да продължим напред със следващата песен, която съм подбрала.
1: Orange Moon я написах в Сиатъл, гледайки една невероятна, както казвате, мисля, че в България, ягодова луна, която изгряваше зад Space Needle, който може би хората знаят, това е на Сиатъл, всеки го познава по това. Моята къща, където живеех по това време, беше просто на 2 минути от Space Needle и се удивих, гледайки я колко е красива, но в един момент реших, че всъщност, колкото и да е красива, тя е много тъжна, защото винаги е на обратната страна на слънцето и тя всъщност отразява любовта на светлината на слънцето към нея. И си помислих колко това са двама влюбени, които искат винаги, се иска да са заедно, но не могат. Просто така им е съдбата. И всъщност стиховете казват, не дей да се чувстваш самотна, мила луна, защото ето погледни към мен, аз съм тук с теб и ще бъдем заедно тази вечер. И всъщност това и разказвам историята на Слънцето и на Луната, които са влюбени и пеят We are so in love, so in love, so in love.
0: Много са красиви стиховете, които сте написала за вашия нов албум Free. Как се раждат песните ви? Има ли лекота или понякога се налага да работите доста дълго или понякога просто си водите записки и след това тези идеи ги развивате и разгръщате в песни?
1: Всяка песен си има история и по различен начин. Затова аз съм нарекла този албум A Soulful Journey, защото наистина исках, надявах се, че слушателите ще могат да слушат от началото до края този албум, както правихме едно време, като се радвахме да вземем плоча в ръцете си, слагаме и слушаме цялото. И някои песни идват заедно мелодия и стих. Някои от песните на този албум бяха само стих. И след това всъщност съм ги взела и съм сложила мелодията по-късно. И по различен начин, например, Free, самата песен, която чухме първо, оригинално нямаше стих по средата. И когато с Кристиян работихме, аз усетих, че трябва да има някакъв момент на еуфория по средата и по-късно сложих този стих, който съм го писала само като стих, не като мелодия. И понякога, може би, в малко по-дългите песни трябва малко да поработи повече. Понякога сменям, за да може да има райм. На български не се сещам думата, прощавайте. Да има някакъв ритъм, трябва да сменя някой дума или някой ред по-късно, но това е обикновено, всичко идва много набързо. И като че ли влизам в една зона, в която не трябва никой да ме прекъсва, трябва да го чуя и да го напиша бързо и след това просто мога да го оправя. Но има един такъв момент, в който...
0: Отваря се коридор, нали, като че ли?
1: Отваря се коридор и този коридор е много таен. Някак си не мога да разбера защо идва и кога идва, но обикновено е свързан с някаква дълбока емоция, която може да е даже само радост, и, нали, както е с Orange Moon, а понякога може да е нещо много тежко. Но, да... Така, трудно е да се обясни магията.
0: Преминаваме към следващия коридор от светлина и смисъл, който отваряте с, може би, най-любимата ми песен от този албум. If You Knew се нарича тя. Предлагам да я чуем, след което задължително да изредим и музикантите, които участват в албума, защото те имат много важна роля за звученето на песните, такива каквито са.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Хидрозол от Marisan – перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan – едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Веднага след рекламите в ефира на Jazz FM Radio продължаваме нашия разговор с гостенката ни днес, Гергана Велинова, която идва от много далече. Колко хиляди километри са?
4: Не знам, но знам, че са 10 часа, където не може да мръдне човек и след това още два.
3: И това, което наистина ме поразява е как сте си съхранили от 93-та година насам българския език. Това трябва да е и голяма любов към езика също така. И също споделихте с мен извън ефир, че от 7 години не сте си идвали в България. Да. А говорите наистина прекрасен български.
4: Благодаря. Опитвам се, малко се запецвам тук там, но благодаря ви.
3: Наистина е чудесно и говорим си толкова хубаво днес. За мен е голямо удоволствие и удоволствието се подсилва от тази възможност да илюстрираме някак всичко, което казваме и чрез музиката, която сте написали за албума Free. Много е хубава тази песен If You Knew. Разбирам, че в стриминг платформите се радва на голям интерес от слушателите по света. Наистина е песен, която веднага те грабва и е записана с чудесни инструменталисти, така че молбата ми е да кажем техните имена, да изброим всички участници в този албум.
4: Да, разбира се. Кристиан е на пиано. Специално за If You Knew имаме солист, тромпетист от Ванкувър, който много обичаме. Малкъм Айкен се казва. На бас е Майлз Хил и барабани Джоел Фаунтън. Това са участниците за тази песен, като Майлз Хил, Кристиан и Джоел Фаунтън са всъщност основната група, която първоначално записахме.
3: Превъзходни музиканти. Признавам си, че една част от тях не познавам като творчество, но свирят наистина великолепно и много добре са се вписали в атмосферата на този албум, така че поздравления за избора да се спрете точно на тези имена, на тези инструменталисти, които са дали своя принос за албума. Аз ще бъда откровенна и ще кажа аз как ви открих за себе си. Разбира се, Светло Николов много се постара през годините да имаме досег до вашата музика и тя да звучи тук в България, в родината ви. Да, и си спомням един много хубав разговор между вас двамата, който беше посветен на коледния ви албум.
4: О, да. Да, преди години.
3: Преди години, точно така. И в този коледен албум има една песен, която е една от най-любимите ми песни за всички времена и това е песен, която никога няма да ми омръзне и към която винаги ще се връщам. Пис на Хорас Силвър. Така че ви поздравявам. Вашата версия беше изключително красива. Аз самата я пускам с голямо удоволствие.
4: Чудесно.
3: И за мен Пис означава много и понеже знам, че няма как за един вокалист тази песен също да не означава много, особено когато вече веднъж е подходил към нея по своя начин. Да ви попитам откъде е тази връзка с тази песен на Хорас Силвър. Тя има и много силно, много актуално послание.
4: Ами, аз исках да създам по това време, когато правих този албум, исках да създам албум, който да бъде за празниците, за зимата, но да не бъде от стандартния тип песни, които са предимно за християни, за да може музиката да се чуе в дома на хора, които имат, може би, някаква различна философия или религия, но общото да бъде любов по празниците, добро настроение и най-вече точно тази идея за мир, вътрешен мир и мир политически между народите. Знам, че може би звучи така много като лозунг, но всъщност това е истината. И като че ли година след година продължава да бъде същото нещо, защото един конфликт може да се разреши, пък друг излиза, а това всеки един на земята ни влияе по един или друг начин. И това беше моето желание, да намеря песен, която в крайна сметка, за това съм е сложила и накрая в този албум, Peace, че това е най-важното нещо. И разбира се, когато имаме вътрешен мир, имаме възможност и към другите да се държим по начин, по който да има това спокойствие в решенията, които взимаме. Хората са на важни позиции, най-различни. Дали ще са политици, дали ще са учители или... Ето, вие също имате влияние на настроението на хората, които слушат радиото. Да избираме неща, които да ни карат да се подигнем по-нависоко и да сме по-спокойни и по-добри.
3: Да, това е много важно послание и аз винаги мисля върху това, върху начина, по който въздействаш със своите избори. Това е много важно и е вид отговорност също така. Има ли песен в вашия нов албум Free, която по някакъв начин да се доближава като идея до Peace на Хорас Силвър? Сега ми хрумва този въпрос.
4: Има една песен, която аз много харесвам. Не знам, ако слушателите са в настроение да слушат малко по-бавна песен, съвсем различна от If You Knew. If You Knew е един танц, едно добро настроение. Има една песен, която беше стих първоначално и в която аз просто разказвам, говоря всъщност на себе си, но това е идеята да разкажа историята на нашия живот като души, какво правим. И Cameron Wilson е цигулар във Ванкувър, който свири в Ванкувър симфоничен оркестър и също така се знае като страхотен импровизатор на цигулка. Той не само прави класическа музика, но също свири много джаз. И той беше фантастичен. Как работиха с Христо и прекрасен човек също. И това е песента A Lullaby to Myself,
3: която аз вече заредих в нашата програма и която ще чуем само след секунди. Извинявам се, дано да не ви прекъснах.
4: Не, това е. Има и една друга... Ами, аз така пиша по принцип на няколко пъти... Даже и песента Keep Walking, която е повече като блуз и е танцовална и има така интересен куплет, който хората могат да си го запеят. Но въпреки всичко, въпреки че е леко весела, тя всъщност е доста сериозна, защото казва, трябва да продължиш да вървиш, дори когато нещо е трудно. Две стъпки можеш да въздишаш назад, но трябва винаги да вървиш напред. Така че това също е послание по някакъв начин да се намерим себе си и да бъдем спокойни и да бъдем силни.
3: А и за да се почувстваме по-добре и по-спокойни, като че ли всички имаме нужда от тази интроспекция, която се съдържа и в песента A Lullaby to Myself. Нека да я чуем в следващите минути в ефира на Jazz FM Radio. Слушаме Гергана Велинова.

0: A Lullaby to Myself. Гергана Велинова слушахме в изминалите минути с още една песен от нейния нов албум Free. Днес го представяме с самата Гергана, която е тук в България за няколко дни. И имаме удоволствието да си говорим за този нейн нов проект, създаден в сътрудничество с Кристиан Александров. Всъщност, доста теми се преплитат в този албум и аз смятам, че тези песни по един или друг начин са ключ към човешкото сърце. Отключват различни врати и стигат по различен начин до хората. Вече споменахме, че има много хубави отзиви, много хубава обратна връзка за този албум. Кои са най-харесваните песни от албума? Сега се сещам да попитам. Съдейки по интереса в стриминг платформите, разбира се.
1: Да, ами Orange Moon, If You Knew, Something More също много харесват хората, A Star. Това е една балада, но по-скоро може би боса нова, но доста бавна. И това са може би четирите песни, които в момента, то е само от един месец албума, така че не знам дали нещо друго ще бъде открито, но те са и също с... може би повече хора ги разбират, не са много не са чист джаз, който да е за по малка публика. Това за сега като че ли най-много се харесва.
0: Фаворитите, да, от албума. Аз мисля, че наистина е добре този албум да се чуе като едно цялостно произведение на изкуството от началото до края, защото всяка песен има характер и всяка песен по някакъв начин изплита тази нишка на нежност, на романтика, на екзистенциални въпроси, кризи, страхове и така нататък, които присъстват в тези песни. Решихме да завършим с една песен, която се нарича A Song About Stones, която е с много интересен текст и която задава много интересни въпроси вътре в въпросния текст. Преди да я чуем и преди да поговорим всъщност за нея, се замислих за нещо друго. Кой е последния голям въпрос за живота, който си зададохте?
1: С албума или по принцип?
0: По принцип.
1: Може би последните два дена това, което си казваме, че трябва понякога, когато се стараем нещо да направим и да променим и виждаме, че сме безсилни към времето, което лети толкова бързо и към съдбата на човешкия живот, че има един момент, в който просто трябва да поемем дълбок въздух и да си кажем, че трябва да приемем това, което е, че всичко, което правим, е временно. И рано или късно ще си отиде. И че ще се превърне в нещо друго. И че идват други поколения, други хора. И така, доста се шокирах, като минах от летището към центъра на София и гледам сгради, улици, места, които толкова много съм обичала и какво ли не съм правила и как времето като че ли стои така във въздуха и някои неща не са се променили изобщо, просто знам, че един ден те ще бъдат дълбоко променени и няма вече да е това, което е. Но мисля, че трябва понякога просто да приемам нещата такива, каквито са. Това е, за което мисля.
0: Какво ви носи живота извън България, извън родината? Заминавате наистина преди доста време.
1: О, Боже, какво ли не? Прекрасни, интересни неща. Аз съм живяла в много градове различни и във всеки един град нещо съм правила интересно и различно. София до Лос-Анджелис, от Лос-Анджелис до Бостън, Бостън, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Виктория, Ванкувър, Сиатъл и пак обратно. Просто така ми се е случил живота, не знам. Дали всякакви видове, нови проекти, това е, което ме кара да се чувствам жива. Това е, което искам да правя. Също така работата ми с хора, дали ще са студенти, дали ще са всъщност хор. Аз имам, дирижирам хор от 60 души в момента. Имам и вокален ансамбъл. Аз много обичам да работя с хора. И малки, и големи. Няма значение от възрастта. Това ми носи много радост. И тази нишка към изкуството и да превръщам всяка емоция в поема или в музика, това е, ме кара да се чувствам добре.
0: Чудесно, продължавайте в същия дух. Последно ще ви помоля да коментирате, много ми хареса едно изречение, нещо, което споделяте пред Светлю Николов във ваш разговор от преди години. В нашето семейство си казваме, че живота е празник.
1: Да. Така е, но аз мисля, че това е не само в нашето семейство. Мисля, че това е за България като цяло. Поне моите приятели, роднини, познати. В това много обичам тази българска черта, че малките неща хората празнуват. И това го няма в Канада и в щатите го няма толкова. Това хората да се заберат, да подарят букет цветя и то некакъв ден и да има така, всеки да е помислил дали ще е тази панделка и малките подробности. Как ще е украсена масата, рождени дни, всякакви видове събирания, хората гледат да се веселят, все пак да намират повод дните да не бъдат еднакви, да има нещо, за което да се почувстваме, че си заслужава да се облечем по-добре или да се усмихнем повече, или да пуснем специална музика, или да сготвим нещо любимо на другите. Това прави живота красив. Иначе става всичко много тежко и всички имаме проблеми, но когато се съберем да празнуваме като че ли, се обединяваме. Тогава сме по-добри, тогава сме по-весели, по-здрави и се обичаме повече.
0: И един от начините да се събираме заедно е музиката. Изобщо да бъдем заедно. Това е изкуството, музиката в частност. Благодаря много за това гостуване днес и за този разговор, както и за музиката от албума Free.
1: Безкрайно благодаря и аз. Много ми беше приятно.
0: Приятен престой в България пожелавам и до нови срещи, както и успех на албума. Сега от него обещахме да чуем A Song About Stones. Гергана Велинова в ефира на Jazz FM Radio.

Рейндропски Falling on My Head. В изминалите минути Габриел Каваса слушахме с тази песен от нейния нов албум Дявола. В някои от композициите участва Джошуа Редман. Не във всички, но във въпросната имахме удоволствието да го чуем. Той е ко-продуцент на този албум заедно с Дон Лос. Сега обаче искам да ви пусна друго изпълнение, в което свири Джошуа Редман. Това е един запис, който е от новия албум на един много интересен пианист от Люксембург. Това е Мишел Райс. Той записва този нов албум Freedom Trail заедно с неговото трио, с Люксембургската филхармония, ръководена от Винс Мендоса и с специалното участие на Джошуа Редман.

Даяна Крол, California Dreaming, слушахме в изминалите минути. Сега продължаваме с информация за едно събитие, което се открива днес и продължава днес и утре. С три концерта на професионални артисти от цялата страна в взаимодействие с местни творци и три работилници, които ще очертаят път на развитие пред младите таланти. Джаз Велинград ни посреща за пети път днес и утре, както вече споменах. Фестивалът е организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM Радио и с подкрепата на ЦПЛР ОДК Велинград. Единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Тази година фестивалът е с тема съвременен поглед към традицията. Всички събития са при отворени врати и вход свободен. Концертите са от 20 часа на площад Николай Гилров, а работилниците от 16 часа в ЦПЛР ОДК Велинград. Фестивалът е част от традиционните велинградски празници на културата. Началото е тази вечер с фестивалната премиера на проекта Джазборе, воден от вокалистката Савина Пламенова и пианиста Борис Петков. Те току-що приключиха подготовката на своя дебютен албум «Молекулярна кухня». Музикално меню от традиционни мелодии, поднесени с неочаквани съставки, смели аранжименти и много въображение. Оригинални нови песни, но и съвременни версии на златни български и световни хитове ще поднесат тази вечер като втора група на сцената, Теди Кацарова и Бене Бенд в въпросния концерт. Формацията, с която известната вокалистка работи, наскоро отбеляза първи рожден ден, заедно с Дани Лазаров вокал и пиано, Мариан Николов бас, Алек Веждаров китара, Илия Лазаров пиано и Димитър Рогачев барабани. Теди Кацарова ще поднесе в джаз, фънк, сол и боса нова стилистика, шлагери, които всеки може да запее. Концерта утре вечер е на Биг Бенд Благоевград под ръководството на диригента Борис Янев, заедно с вокалистката Румяна Коцева. Другият вокалист в концерта е Лъчезар Кацарски, изявен автор и интерпретатор на песни, участник в разнообразни проекти на големи състави, сред които биг бендовете на Българското национално радио и на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, която той е завършил като студент на Стефка Уникян. Румяна Коцева има десетки хитове през годините, редица престижни отличия, включително Златен век от Министерството на културата и Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Повече за това пето издание на Джаз Велинград може да прочетете на нашия сайт jazzfm.bg. Сега слушаме един запис на групата, която открива фестивала тази вечер, Джазборе, на Савина Пламенова вокали и Борис Петков пиано.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела в джаза.
2: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.

Ибрахим Малуф слушахме в изминалите минути с заглавната композиция от неговия албум Red and Black Light. Проектът излезе през 2015 година и с този албум Ибрахим Малуф изказва своето уважение към жените, към всичко, за което те допринасят живота ни да бъде по-добър, по-красив, по-смислен. Хубав трибют, който направи Ибрахим Малуф преди няколко години. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Предлагам ви в следващите минути да чуем пиесата Missing Miles, която е от албума на Иван Линс, който беше номиниран за Грами My Heart Speaks. Специален гост в изпълнението е тромпетиста Ренди Брекър.

At First Sight, Елиана Илиас, слушахме в изминалите минути с тази хубава песен, която Елиана създава заедно с нейния съпруг, басиста Марк Джонсън. А сега се разделяме с една песен, която се нарича От Париж с любов, From Paris with Love, песен, която Мелоди Гърдо записа в пандемията с музиканти от цял свят. Да, беше предизвикателство тогава, но се получи много хубав запис. Това е песен, която ще откриете в албума на Мелоди Sunset in the Blue. От мен, Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Васил Спасов разказва за албума Сайфънк на Фанкалеро. Втория в дискографията на създадената от него формация. Албумът излиза през 2019 година.
4: За албумите от техните създатели.
5: Здравейте, аз съм Васил Спасов. Днес ще представим вторият албум на Фанкалеро, Сайфънк. Искам да поздравя тази инициатива, която споменах на Светлю Николов, колко е специална за нас, защото ни развива в по-различно амплуа да говорим без въпроси, които са ни зададени. Така че днес ще говорим за Сайфънк. Това е втори албум на Фанкалеро. Ще започна, че идеята, с която се събрахме още от самото начало, беше да правим авторска музика с акцент върху наистина високото качество и красивия звук. А както знаем, за това са нужни изключителни музиканти и импровизатори. Аз имах късмет да го направя с най-добрите, с Митко Льолев, Миро Иванов, Радко Славчев и Жоро Марков. Годината беше 2011 и всички се обединихме около парчетата, които написах за целта. Скоро започнахме да концертираме и освен в клубовете получихме сцена на много именити събития, между които Spirit of Burgas, A2 Jazz, джаз фестивалите във Варна, Бургас, Русе, Пловдив и редица други. Същевременно влезнахме в студио и записахме нашия първи албум. Много неща се случва след излизането на музиката в такъв формат. Някак всеки от нас чува композициите в напълно завършен вид. И оттам насетне изпълненията на живо са изпълнени с още по-голям зарад. Благодарен съм, че се запознах и с Тони Рикев от Music Clinic Records. С него успяхме да създадем един добър тандем при оформянето на музиката, което стана причина да се обърна към него и за втория ни албум, който предстои да чуем. Сайфънк е заглавната композиция и първа от албума.

какво държим в ръцете си, ако сме успели да се снабдим с последния албум на Фанкалеро Сайфанк. Безспорно, това е свидетелството за усилията и насоките на нашата група през последните 5 години. Но как се окомплектова и какво само по себе си представлява създаването на един албум? Има едно просто и едно сложно обяснение. Простото е, че сме се събрали и изсвирили 9 композиции, които съм написал. След това сме ги смесили, мастерирали, сложили сме ги в подходящ ред, пренесли сме ги върху CD носител и поставили в опаковка с приятен дизайн, създадена специално от Димитър Трайчев. Честно казано, всичко това е точно така, но ако трябва да влезем в детайли, ще стане ясно, че всяка една композиция съдържа тематичен материал, който е разработен по начин, който ще приляга на групата и е аранжиран в този дух. След темите има отделна секция за изява най-често на всеки един от нас, като това се случва върху специално създадено за целта пространство в композицията и всичко това е подчинено на полета на духа и вдъхновението, но и на съзнанието, че се създава за Фанкалеро, точно за тези музиканти. Разбира се, всичко това е подплатено и с много труд от всеки по-отделно и всички заедно. Винаги съм харесвал музиката на Джеймс Браун. В A Supreme съм вложил една секция, в която Митко Льолев и Жоро Марков остават сами и импровизират върху бит, характерен за музиката на Джеймс Браун. Името на пиесата пък е взимствено от албума на великия Джон Колтрейн, към който също, както се подразбира като джазов музикант, имам дълбок афинитет. А пък за нашия китарист Мирослав Иванов винаги гледам да се създаде подходяща канава за негово соло и по естествен път в тази пиеса се оформи такава част с подчертано рок звучене. Последните 4 тона на темата пък са другата причина да спомена името на Джон Колтрейн при представянето на тази пиеса.

Създаването на музика в стила, който ние го правим, а именно фюджен, е наистина много приятно занимание. Тук нямаме ограничения в стиловите рамки и можем да си позволяваме всякакви фриволности. Аз лично мога да посоча музиката на Хърби Хенкок от всичките му периоди като огромен извор на вдъхновение в целия ми творчески път. Но тук в Фанкалеро това увлечение наистина се развихря в пълна сила. Приемам влиянието му в философски смисъл, макар и разбира се в чисто музикален. Предполагам, че друго влияние върху музиката ми и в някои от пиесите на Фанкалеро има киното и филмовата музика, като част от образованието, което имам в Бъркли Колидж в мюзик. Там, наред с класовете по пиано и джаз композиция, основен акцент беше именно тази специалност, заради която всъщност и поех към Съединените щати преди вече 20-25 години. Всъщност и моята диплома оттам е за професионален филмов композитор и може би това е причината, за която често обратна връзка, която получавам за пиесите ми, е, че са като история, която се разказва на музикален език.

Както споменах, пише музиката за Фанкалеро, като специално имам предвид всеки един от бандата. Нашият бас-китарист, невероятния Радослав Славчев Ривърмен, освен неподражаем слаб бас, владее и всяка друга техника за изява на неговия инструмент. Това се вижда в баладата за Бил, която е посветена на великия Бил Еванс и в която можем да се насладим на лиричното бас-соло на Радко.

Пиесата пък, която следва, е посветена лично на Радослав и носи неговия професионален псевдоним Ривермен. В тази полиритмична пиеса, освен желязното соло бас, можем да чуем и големия потенциал на Жоро Марков, който се разгръща в неговото соло.

стана традиция от предишното ни CD една от пиесите да получи своя версия в ремикс, обикновено в края на албума. Пиесата Beach Balls беше най-подходяща и не случайно често я обявявам като летния хит на групата. Ремиксът беше създаден от страхотния барабанист Николай Данев в много свежа версия на парчето. В оригиналната версия на Beach Balls можем да чуем нашия китарист Мирослав Иванов с соло в стил твърде различен от неговия собствен.

В хода на артистичния път голямо значение имат хората, с които си израснал. Често моята музика съм искал да се хареса веднъж на рупето, веднъж на пармака, Бог да ги прости. И за единия, и за другия мога да кажа, че са оставили отпечатък в моя език на писане и свирене. Не случайно първият албум на Фанкалеро съм посветил на Румен Тосков рупето, а новия сайфънк на пармака. Тук в пиесата Пармакидзе дори е вплетено името му с закачката, с която сме се обръщали към него понякога. За тази пиеса мога да кажа, че е върната от миналото и нейното написване принадлежи към един по-ранен етап от моето съзряване като композитор. Това да я направя част от този албум има специален смисъл за мен, като съм се постарал да вложа по-специален заряд и в нейното аранжиране.

Пиесата «Гаспачо» е аранжимент на моя ранна пиеса, която намерих за подходящо да включа в Сайфънк. Тук отново се наблюдава онова, което мисля е емблематично за нашата група. За всеки да се заложи индивидуална секция за соло, в която всеки неподражаемо да може да изяви своята индивидуалност. Тук това важи особено за Мирослав Иванов, който отново опъва страхотна жица върху специално разработена за тази цел секция.

И така, за мен този албум на Фанкалеро, Сайфанк, е една крачка към следващия етап от нашето развитие и едно доказателство, че това, което ни обединява, си е струвало и си струва да продължи. Може би най-характерното за нашето музициране на живо е усмивката, която не слиза от лицата ни и която е доказателство за нивата на допамин, който се предава чрез музиката ни, както между нас, така и на публиката. Благодарим за сцената, която Jazz FM ни предостави и за представянето на този албум. Радваме се за съществуването и гласа, който тази медия има, особено в този период, в който нашите изяви на живо могат да бъдат ограничени единствено в подобен формат. Благодарим ти, Светослав Николов. Желаем да дойде мигът, в който Jazz FM да се превърне в национална медия с национално покритие, тъй като вече има национално значение. Желаем на нашите слушатели светли празници и една по-добра и безковидна предстояща година. Аз съм Васил Спасов. Ще чуем и последната пиеса, ремикса на пиесата Beach Balls, създаден от Николай Данев.

0: Васил Спасов разказа за албума «Сайфънк» на Фанкалеро. За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19, повторение в събота от 14. И на сайта ни jazzfm.bg можете да откриете повече информация.
1: За албумите от техните създатели –

La nena.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Американски

0: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на легендарната Роберта Флек, чието творчество бележи епоха в вокалния джаз и защото тя е сред звездите на така наречения Quiet Storm радиоформат с лека романтична смулс версия на джаза, наречен така заради едноименната песен на Смоки Робинсън от 1975 година. Но да погледнем към записите, които ще звучат днес в предаването, става дума за една нова колекция с лайв изпълнение на Роберта Флек в рамките на участията й в Монтрьо Джаз Фестивал и за това изданието се нарича Роберта Флек – The Montreal Ears. Албумът с този безценен музикален материал излезе на 26 юни тази година и след малко ще разкажа повече за него.
1: Irving Berlin for Neshoi Erdogan.

0: Thank you very much. Thank you, Claude.
1: Албумът Роберта Флек The Montreal Years излезе на 26 юни тази година и представлява изключително ценна колекция от изпълнение на Роберта Флек на фестивала в Монтрео, обхващаща 4 десетилетия. От дебютното й участие през 1971 година до последното й през 2008. Напълно реставрирани и превъзходно мастерирани от Тони Казънс в Метрополис Студиос в Лондон, тези уникални по своята същност записи са придружени и от ексклузивни бележки от дългогодишната менеджерка на Роберта Флек, Сюзан Кога, както и от редки невиждани досега фотографии. Тази невероятна колекция е част от поредицата «Годините в Монтрео», която въплъщава наследството на Клод Нопс, основател и идеолог на прочутия фестивал в Монтрео. До смъртта си през януари 2013 година Клод Нопс лично кани и приветства артистите в Монтрео и изгражда колекцията си от фестивални записи, наречена Монтрео Саундс. Тя включва над 4000 записа на живо направени между 1967 и 2012 година, като тези до 1986 са продуцирани в сътрудничество с RTS, Радио Телевизион Суис. Колекцията е вписана и в регистъра Памет на света на ЮНЕСКО под заглавие Джаз фестивалът в Монтрео – наследството на Клод Нопс. Сега продължаваме с най-новото издание на поредицата «Годините в Монтрео», включващо изпълнение на живо на Роберта Флек между 1971 и 2008 година.

Слушаме гласа на Роберта Флек и нейни лайф изпълнение в рамките на Монтрьо Джаз Фестивал в периода 1971 до 2008 година. Това е обновена колекция с записи на легендарната джаз певица и пианистка, която излезе на 26 юни тази година и е част от историческата поредица «Годините в Монтрьо», инициирана от основателя на фестивала Клод Нопс. Да излезеш на сцената на Монтрьо, това означава да станеш част от историята. От 1967 година нататък Нопс лично кани артистите и не спира до тук. Той записва, архивира и внимателно съхранява техните изпълнения с непоколебима страст и внимание към детайла. Този визионерски подход дава началото на колекцията Клод Нопс 1967-2012 на джаз фестивала в Монтрьо, продуцирана от Монтрьо Саундс. А днес имаме възможност да се потопим в историческата атмосфера на изпълненията на безсмъртната Роберта Флек.

0: Продължаваме да слушаме обновените и брилянтно мастерирани записи от лайв изпълненията на Роберта Флек в рамките на 4 десетилетия на сцената на Монтреал Джаз Фестивал. Както вече казах, тази безценна колекция се появи на 26 юни тази година и е част от поредицата «Годините в Монтрео», инициирана от създателя на прословутия джаз фестивал Клод Нопс. Един от най-отличителните и силни гласове в съвременната музика Роберта Флек достига до световна слава в началото на 70-те години на миналия век с записи, които дефинират нейното наследство, включващо вечния хит «The first time ever I saw your face» и определящият епохата хит «Killing me softly». Знаете, че Флек е класически обучена и като пианист, и като вокалистка, родена е в семейството на музиканти. Започва своя музикален път от църквата и развива артистичността си, която е едновременно технически изпипана и емоционално резонансна, преминавайки без усилия между сол, джаз и поп. Сега продължаваме с нейния глас.
1: All right. We're just feeling this right now.

Днес ще завършим с песента I'd Like to Be Baby to You от концерта на Роберта Флек през 1990 година на сцената на фестивала в Монтрео и разбира се включена в колекцията, която се нарича Роберта Флек The Montreal Years. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! В началото на, 20 век, вокалните, пък и вокално-инструменталните изпълнения в Америка, пък и по целия свят, били доста уязвими по отношение на динамиката, особено в по-големите зали. Вокалиста, независимо дали мъж или жена, е трябвало да вложи големи усилия, за да бъде чут в далечния край на залата. В началото на 20-те години обаче се появява микрофона и новата технология на озвучаване и в последствие на звукозапис. Те именно променят ситуацията радикално. Вокалистите вече не се е налагало да се борят, да бъдат чути в далечния край на залата. Те били в състояние да се концентрират върху артистичната страна. Вокалните изпълнения ставали някакси по-топли, по-разказвателни и съвсем естествено по-емоционални. Този начин на вокална интерпретация, след появата на микрофона основно, впоследствие започнала да се нарича «крунинг» на английски език. Най-ярките представители на този вокален стил били вокалистите Бинг Кросби, Френк Синатра, Нат Кинг Кол, Дин Мартин и изобщо много от популярните певци. Естествено, доминираща роля в утвърждаването и разпространението на крунинг, на този вокален стил, изиграло и радиото като институция. Тази вечер аз ви представя може би най-ярките вокалисти, които представят този стил крунинг. И една важна подробност, която бих искал да споделя още в началото. Вокалистите и стила крунинг е съществен само в случаите, когато вокалистите пеят с биг бендове. Това е така много, много важен момент. И така, тази вечер крунинг и ярки изпълнители в този стил. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Nат Кинг Кол, разбира се. Тази версия на When I Fall in Love, много добре позната, известна версия, е записана през 56-та година. Нат Кинг Кол е включила в един албум, който се казва Love is the Thing. През следващата, 57-ма, When I Fall in Love се появява и във филм, който се казва Истанбул. В този филм Нат Кинг Кол пее от екрана снет в изпълнение на тази песен. И нещо, което ще ви напомня, предполагам всички го знаем добре, през 96-та година Натали Кол записа един дует на тази песен When I Fall in Love с своя баща Нат Кинг Кол, като използваха така наречената последователна система на звукозапис, т.е. записа на вокалното изпълнение на Нат Кинг Кол е било на отделна писта върху магнитофонната лента и това даде възможност на Натали да направи дует със своя баща и, разбира се, да включат оркестър. Това беше една

между другото, една любопитна подробност. Той е бил в, така да се каже, екипа на Робърт Кенеди, в ентуража му, когато Кенеди бива убит в Лос-Анджелес. И след това Енди Уилямс изпълнява Battle Hymn of the Republic по време на погребението на Робърт Фицджералд Кенеди. Това, разбира се, между другото. А сега ще ви предложа едно много красиво, изискано изпълнение. She'll Never Know.

Слушателят без съмнение разпознава очертанията на чудесната пиеса от Лудвиг ван Бетовен, написана някога, разбира се, с добавени нюанси от Ники Греъм, Тони Хилър. Изобщо това е едно изпълнение, което носи съвсем друго прозаично заглавие – «She'll never know». Това записа на тази пиеса е от 1984 година, Енди Уилямс включва пиесата в своя албум Greatest Love Classics. Думата любов не случайно присъства в този албум. Между другото, сантименталното съдържание на този стил крунинг съдържа винаги любов, купнеж, романс и така нататък, и така нататък. По отношение на вокалния стил, така много от крунарите, така наречени, имат баритонови гласове, релаксирани, понякога мърморещи дори, изобщо много интересно, без никакви ограничения.

ограничение. Някои музиканти, които така са ярки представители в съвременната американска музика, представители на крунинг, да кажем Хари Коник Джуниор, той е ярка фигура в мейнстрима през 80-те и 90-те години с една песен When Harry Met Sally и известният стандарт It Had To Be You. Той така, както се казва, възражда в 80-те и 90-те години този вокален стил крунинг. И още едно име, което със сигурност познавате най-малкото от Jazz FM Radio и от това предаване, макар да звучи нескромно, това е Майкъл Бубле, който се появи в началото на 2000-та година, което също така допринесе за възраждането и за включването на крунинга в новото поколение. Майкъл Бубле така вкара и една модерна черта в тези интерпретации, съчетавайки традиционален свинг и джаз, разбира се, с популярна музика. Разбира се, крунинг до голяма степен е и популярна музика. А може би само популярна, кой както иска да схваща тези неща. А сега едно изпълнение, което е не по-малко нежно и артистично. То е от един тромпетист, който през 1950 година започва да пее, и песента, която ще ви предложа, е в неговият първи албум, в който той пее. Този музикант се казва Чет Бейкър. I've never been in love before.

I've never been in love before. Невероятно изпълнение на Чет Бейкър. Тромпет и, разбира се, вокал. Песента е от Франк Лусие. Написана е през 1950 година, трябва да се коригирам, а Чет Бейкър я включва в дебютният си вокален албум Чет Бейкър Сингс през 56-та. Но едно такова откровение не се случва много често в джаза, пък и в музиката въобще. Чет Бейкър, вокал абсолютно без никакво вибрато, без никакви такива изкуствени истории, просто това, което е. Чет Бейкър Сингс. Това се казва, така се казва и албума, в който е включена тази пиеса. А сега ще ви предложа една пиеса в изпълнение на един от вокалистите, които в началото на появата на Крунинг той е един от ярките представители на този стил в началото още. Това е Бинг Кросби. А също и Френк Синатра. Но странното е, че и Кросби, и особено Френк Синатра отхвърлят, предпочитат да не ги наричат крунърс. Не знам какви са причините. За Синатра съм почти сигурен, че крунър означава така малко подценяване за него, защото той е бил суетен човек, това е очевидно. Изобщо Френк Синатра най-вероятно е искал да бъде запомнен и известен като брилянтен певец преди всичко, а не като представител на този стил крунинг. Но да ви предложа Бинг Кросби. Това са, разбира се, неща свързани с характерите, с суетата при певците. Има го този момент, разбира се. Да ви предложа Бинг Кросби, I Got Rhythm.

Bing Crosby, Yeah, I Got Rhythm. Бинг Кросби е един от ранните представители на стила крунинг и един от най-известните, между другото, крунърс. Може би ще си спомните известната негова песен White Christmas, Бялата Коледа, която звучи редовно по време на коледните празници. Франк Синатра също трябва да го включим към крунарите, независимо от дали той харесва или не харесва това. Разбира се, известен е с фразировката си, с емоционалната си дълбочина Франк Синатра. Изобщо, какво да говорим? Това е така добре известно. Друг ярък представител, Нат Кинг Кол, който вече чухме с неговият кадифен тембър, с неговата лирика, изобщо вокалното му представяне въобще на мелодията, изобщо също много важна фигура. Дин Мартин е също ярък представител, той е известен с своя, как да кажа, cool стил, очарователен cool стил. И да ви върна към това, което слушаме. Луи Прима, също изключителен певец от 50-те години и 60-те също. Ще ви предложа една пиеса на Луи Прима и неговата съпруга за доста дълго време, Кили Смит. Те са съпруг и съпруга. През 50-те години се съюзяват. Интересното е, че Кили е само на 19 години, когато се включва в бенда, ръководен от Луи Прима през 49-та година. Женят се през 53-та. Както и да е, брака приключва. Но ще ви предложа едно изпълнение, което мисля, че ще разпознаете веднага. I'm in the mood for love. Луи Прима и Кили Смит. Не мога да кажа от коя година е точно записа, но изпълнението е наистина брилянтно.

Луи Прима и Кейли Смит. Изпълнение в зала, както се убедихте. Между другото, не само Фрэнк Синатра и Бинг Кросби отхвърлят своята принадлежност към този стил крунинг. В обществения смисъл на думата също се появяват много така отрицателни оценки за този стил. Например, кардинал Уилям О'Коннел, кардинал в Бостън, публично отхвърля вокалната форма крунинг, като я нарича дегенеративна и дори корумпирана. В Нью-Йорк Таймс се появява статия, в която авторът пише: те пеят така, защото не могат да пеят по друг начин. Изобщо има много така различни оценки по отношение на стила крунинг. Той е популярна музика, разбира се, която пак благодарение на Бинг Кросби в един момент се свързва с кънтри музиката в Америка. И това е много така съществен момент. Пери Комо е човекът, който участва в съчетаването на кънтри музиката с крунинг, а също и Дин Мартин. Дин Мартин, който ще чуем по-нататък, може би не в днешното предаване, а в следващото, посветено на същата тема. И сега едно изпълнение на английски певец. Очевидно, крунинг е популярна тема не само в Съединените щати, но и в Европа. Майкъл Холидей е английски музикант. Той изпълнява Stairway of Love и влиза в британските класации доста така добре оценяван. Не само в Англия има крунърс, има в Холандия и на други места в Европа. Но да чуем Майкъл Холидей и Stairway of Love. Това е една пиеса, която се появява първоначално в изпълнение на Рей Конив и неговият оркестър. И след това Майкъл Холидей я представя в Англия.

Stairway of Love и британският певец Майкъл Холидей. Нисък глас, баритон, според мен. Иначе по отношение на гласовете, които участват в крунинг, най-различни, разбира се, от тенор до баритон, като Рас Коломбо, като Бинг Кросби, който вече чухме. Бих искал да спомена още едно име, което допринесе много в съвременния свят. Става дума за след 2010 година, за така съвременната версия на движението крунинг. Това е Сет Макфарлан. Сет Макфарлан, който в началото на 2010 година публикува няколко албума, които показват много ярка привързаност към традиционните популярни стандарти и към биг-бендовия джаз. През 2011 година, например, той издаде албум, който се казваше Music is Better Than Words. Музиката е нещо по-добро от думите. Това, разбира се, между другото, споменах и английски музиканти, които един от тях вече чухме, има и други. Има и холандски музиканти, които вокалисти имам предвид, които се представят и до ден днешен в Европа и в Америка, разбира се. И едно изпълнение на Ал Мартино. Ал Мартино, това е едно наистина чудесно изпълнение. Чуйте текста. Песента се казва Blue Spanish Eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please, don't cry. This is just adios and not goodbye. Чуйте Ал Мартино и това хубаво изпълнение. Ал Мартино, ще ви напомня, е американски певец и актьор, разбира се, което много често се случва в Америка, от италиански произход.

Човек е достатъчно да чуе тази хубава мелодия, популярна, разбира се, не се нуждаем от превод на текста. Изобщо популярността е в основата на този стил – крунинг. Още веднъж ще напомня, че нещата се променят радикално и този стил крунинг се появява тогава, когато се появява микрофона и многопистовата звукозаписна техника. Това променя радикално нещата, защото вече баланса между бенда и певеца, гласа, това са вече неща, които са променени радикално. Освен това, многопистовата технология, звукозаписна технология, т.е. много ярък пример е това с Nat King Cole и Natalie Cole, която записва много години след смъртта на своя баща много хубава версия на пиесата, която вече чухме. Но да продължим нататък с още едно изпълнение. Това е версия на американският популярен певец и актьор. Джак Джонс се казва. Джак Джонс беше един от така също съвременните стожери на крунинг. Почина през 2024 година. Да чуем Angel Eyes. Много известно изпълнение. Известна пиеса.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

Jack Jones и Angel Eyes. Следващото изпълнение е също доста така отчетливо в контекста на целият този албум. Между другото, албумът се казва The Greatest Crooners. Най-големите, най-известните крунари, да ги наречем, в всички времена. От 20-те, 30-те години до тази, до днес, както се казва. Например, Lou Rawls е също американски соул певец и блуз, разбира се. Той е известен със своята невероятна активност. Има повече от 70 албума. Разбира се, по-американски участва и като актьор в много игрални филми, телевизионни, анимация и какво ли още не. И една така подробност, която го представя в малко по-друга светлина. 66-та година Битлз са в Синсинати и той открива шоуто за Битлз. Lou Rawls, който сега ще чуем, изпълнява God Bless the Child, една пиеса, станала световно известна в изпълнение на Billie Holiday.

Woo Rose е записал тази версия на God Bless the Child чак през 69-та година и според мен е поел голям риск, защото слушателите много добре познават версията на Billie Holiday и без да иска човек сравнява това, което е направил Woo Rose с версията на Billie Holiday. Просто те са несравними по никакъв начин. Не би трябвало да ги сравняваме. Но човек, слушателя, го прави без да иска. Без да иска, така че Woo Rose бил смел човек, за да запише тази версия на God Bless the Child. И може би едно последно или предпоследно изпълнение отново от британски вокалист. Това е Vince Hill, Love Letters in the Sand.

Ще завършим първото предаване, посветено на този стил крунинг, с още едно изпълнение на британски певец. Това е Малкълм Робъртс, а заглавието на песента е също любопитно. I wonder who's kissing her now. Чудя се, кой я целува сега? И нещо, с което така бих искал да се разделим тази вечер. Малкълм Робъртс е британски музикант на първо място и изключителен почитател на футбола. Така че сигурно в момента той гледа полуфинала между Англия и Аржентина. Предполагам, че мнозина от вас ще направят същото, след като привърши това предаване. Малкълм Робъртс е почитател на Манчестер, но не Юнайтед, а на Ман Сити. И така, това бе всичко, уважаеми приятели. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!